Pod ravnanjem Leonarda Slatkina, irski nacionalni simfonijski orkestar izveo je skladbu Time Piece Cindy McTee. Slijedi 20. koncert za klavir i orkestar u D-molu Kehelove oznake 466 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Solist za klavirom je David Frey.

Čuli smo klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka u izvedbi Jürgena Larsena za klavirom i kvarteta Škampa. Nakon snimke norveškog radija iz Danske nam stiže tonski zapis uvertire Festival vina Friedricha Kunzena. Koncertnim orkestrom Danskog radija dirigira Peter Maršik.

Slušali ste klavirski sekstet Borisa Papandopula. Nastupili su Ivana Švarc klavir, Jože Haluza violina, Ivan Kuzmić violina, Marin Dujmić viola, Ernest Zornjak violončelo i Mario Ivelja kontrabas. U nastavku Andrej Gugnin izvodi 8 studija za klavir Borisa Papandopula.

Pittsburghski simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Andrea Previna izveo nam je koncert za klavir u F-duru Georgea Gershwina. Za kraj u istoj izvedbi Gershwinova Rapsodija u plavom.

Koncert za violončelo i simfonijski orkestar Tome Proševa izveli su Mingo Hayashi i simfonijski orkestar RTZ. Dirigirao je Igor Đadrov. A sada koncert za obou i simfonijski orkestar. Obou svira Mladen Požgaj, prati ga simfonijski orkestar HRT-a, ravna Pavle Dešpalj.

Čuli smo uvertiru operi Sadko Nikolaja Rimski-Korsakova. Nastupio je orkestar Boljšoj teatra, a dirigirao je Evgenij Svetlanov. A sada meditacija iz opere Taida Žila Masnea. Sviraju Nigel Kennedy violina i engleski komorni orkestar. Maestro Paul Barrett.